se mig, mot he sejret ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

heitä nyt, ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.